Kia ora tātou e te iti tangata, te o te rāti o te are taina tia i runga e te marewa i tia rā, tia rā te ruitoru. Nē, bro, i a ngurupu nē, ko te hako te epitoma tia, te kuranga i a kani e kweni re, ko te te reo epitoma o te reo kūki, reo Māori, reo Māori kūki ai rani. Nore rā, e te iti tangata, kia ora nā kia koutou. Nore hako nē ka, pukotau te teo, tutua kuki are ne ene atu mana e mato ki te tutua putu putu ni ra tutu karanga e a me e na tato te me te thank you a me te e te ta era me putu ko te bungo lao please e e te kona tawa ini e me kare me ka tika yakoe na na akonde hera a puka tawa a ki tau e e a tatau ka puka ki runga i te ratio te are taina i te ara norira e te kuki airini katotoa e no ne ki te pasireia e perakato e waumai e perakato ki te kuki airini ki orana ki o koto i te ara